se le sta i musai. Onni hea kui piili, et nii kaua siin veel triivin, kui une näus ma viin.

alla sä löyt. Tuo ajan omit keskyt. Isesä tuntut isä, pean sinvel paluumakaan.

tonne hiakui piili. Uis nuutuppa nyt riivin, sest uis heal kauan